E Driscoll di data Slater, așa că iată, zăma Slater, brand new Chanel cu A97 Bay, David Palio, nec lume în floc, David e hor, Dave, că pale să fie hopet, a break, zo ai rat în zomlu, pet al compania mea flocu. Andy, hafna mesajele ce veit, al da lo, dubit că ne-i tacom al matul weekend, postom, Leon Borsche, alle Leon Donis, Mr. Nile Leila, Joa, dar o hai cu nate sa iar, pale să parte retrat în parte, dar te scrie, ati amelie, dar hai, dar abar nel ju, al da lo, apart me ne ke Emma O'Connor li jidr li sartkun at taħħa masħaba Leila u anka Matthew Camilleri li jidr li issa għadda l-istaġun ta' sajf u għatit hella dajsa. Good luck bira b'dak ix-xogħol li qed tagħmel.